Agbagbadó kọ méjìlá pálá pa ìjọ. Agbagbadó kọ méjìlá pálá pa. Pálá pálá nìdí ètò. Mo ní àbùrí.